0: 가 사니 이야 보이도 마 조모니 가 사니 아로 마 대장니 가 사니 등 당하니 것도 수사이 마 당니 가 사니 뜨도 옹자 니 이야 보이도 바라가 마 아니 가 사니 이야 보이도 것이 아니겠바 다윈 시에츠 모먼 원 메틀럼 하이스쿨은 영화 다오 다윈 시에츠 모먼이 시작겠바 마 아니 보이도 것 보라 스카이가 등아 등아 노바 살코리 속자 아마 아마 노바 마 그라디 옹자 Dengar dengar nuba sal kode sokja ama ama nuba magra diungja. Ya katara badi kita ning tua ukuangan tangbani tausa wia. Acia mandia maan okonisa pungsika janggia maan kuriosa. Acia tapan maa soktigo duwi tuata ja bungo mumue dengdengi. Acia tapan maa sokotigo duwi tuata ja bungo mumue dengdengi. Ditangna kaoksia dalat cuat neski. Au muksuata kia singa kali. Tungja meciani suaka kasani. Gri mamung nambata maan kasani. Namgijana tokaci sekian nammana kuski. Ramadule jaksiyoti cumotku misuki. Namgijana tokaci sekian nammana kuski. Ramadule jaksiyoti cumotku misuki. Namagun cholon biwalku jakkepi, kaketku basi'i namgijaku geli. Kuraruna kupatia naa ditangna. Andioba dongmetengu bisa maan kurio, kena cakca kataraja maan kuskio. Andioba dongmetengu bisa maan kurio, kena cakca kataraja maan kuskio. Kaksiriri agana un mengnama kataku. Chanchiaung gramaya gisik wisukcai, bisa mandi gisik tambi na blok mati. Chanchiaung gramaya gisik wisukcai, bisa mandi gisik tambi na blok mati. Ongja sakte darang janggini, dunga dengtang manca tandak ram jamani. Ongja sakte dungram janggini, dunga dengtang manca tandak ram jamani. Jensal salsuka janggini riani, mekcepangaha maa mektelbok negari. Sekjauba gisik watangne ditangku, mekandalata hasian jagreng uku. Sekjauba gisik watangne ditangku, mekandalata hasian jagreng uku. Casongreka noktangu maa ditang maanpal. Casongreka noktangu maa ditang maanpal. Kepenung jauaba maa tangni nogebaan. Jasongrka noktangu madetang maanpal kepenung jawaba matangi nogeban undaka kam cholon bewaranga agetal changenoba angdi ni ongja magetadi jakalaha madetang de uko brenbawi hemangai dausa wiha maan ka sanning tuaniko matnagete ka saniko kranagete un kurangko takmana ka tongo Senti ma'renga cak manusia un neng tua aru mengnama kamrangku.
1: Dau jospito momen ni segepa poidoko kenang sekana mangen. Ya poido ma'ani kak sanina una kak saskana aru ma'ako patiahanina nukupa isolku metele siaha. Ya ko segepa jospito momen wan upper modu parau niungwa. Ma'an kak sa, tosokin ma o mande na'a salgal ni tuako. Aru bang-bango nekengpa salgini chuako. Aganna amgenman a balengpa balwani rongrangko. Aru nakni rengrongpa chini bimangko. Aganna amgenman a balengpa balwani rongrangko. Aru nakni rengrongpa chini bimangko. Uandaken nunga angni maani kaksaba. Uarangnan bata angni maani renoka. Un kaksa knato batsrangpa sulrangnan bata. Un kakbakni sokchiba sagal chinan grek bata. Un kaksa knato batsrangpa sulrangnan bata, un kakbakni sokchiba sagal chinan grek bata. Un angna dukchaka akneng metap sninan tu bata, un angna kakdong suaba bang-bang salgin dogauna soka. Ang aman nitoa unga salgini sakgre geta caca, un angna unkanganiba sal tingako aram pendapa geta, ang aman angna semsakani asako balwa dongkama geta. Un angna on kanganiba sal tengako aram pendapa geta, ang aman angna semsakani aksako balwa dongkama geta. 아만 앙코 나마나스 키아와 장기자급바 지다레그다 마이치 토겐 아만 앙코 만고페 낭니 나마캄코 드멜겐 롱칭급바 히라 묵다망바 돈드모데 낭라송코 마이치 토겐 아만 앙코 만고페 낭니 나마캄코 드멜겐 롱칭급바 히라 묵다망바 돈드모데 낭라송코 오 아마 낭라송한 앙코 롱칭아타하 낭니 스키 디디안 앙코 팅아팅아하 Angni sa saknao aru grab maamu na an sateng tobata angna khasani aselo. Angni sa saknao aru grab maamu na an sateng tobata angna khasani aselo. Ama nang arigri khasani aru nokpa sanani. Angni sa saknao aru grab maamau unga chusokpa kademiani. Don nuachim angna na nokdangnis kosako aru ning skme angna na aldum tangako. Don nuachim angnana noktangnis kosako aruning skme angnana aldumtangako ma siaha anga dao ama nang dukmukchiko aru khatong gmukchi angna nangni nungchue ka sako nangni swakpa ka sana aru ka sariri agan gpa khatarangna gisik raun mukchina ba anga antangni gwalana nangni swakpa ka sana aru ka sariri agan gpa khatarangna Gisik raun mekcina ba anga antang ni gualana. Anga sama si sokcai nak ni kat saako. Gisepo duko natem nak ni kat tongo. Anga sama si sokcai nak ni kat saako. Gisepo duko natem nak ni kat tongo. Daun tal nak ni de nak getan nak nak asas kagen. Ang ni nak na ngat kemen duk rangko epake gal pelgen. Aman an ang asak ni nitobat serang pasak gre. Aru nang ka asaniya gamchak pat srangpa muktani ga te. Aman an ang asakni nito pat srangpa sagre. Aru nang ka asaniya gamchak pat srangpa muktani ga te. Metela o isol anganakko patia hana angna nito pat srangpa maako.
0: Dao maani ka asani gamanan poidoko kenang naman kugin. Dao ditalsun marakni segepa poidoko poraz kainga. Ditalsun marak wan raja paloni unga. Aru uni ya maani ka sani gemen segeba poido maani ka sanira andiran dala aru uko tona amjani maani ka sani ko talati nito jawba kangaloba ma tangku de gualjana didetani genang haidau ya poido ko kenang skana maani ka sani ya ko segeba ditalsun mara porat skanga gual jokma sabarang ma tangni ka saku rasong genang be iat siajo Tadang agus aku. Gual jokma saubarang matang ni kat saku rasung genang beyat siat jok. Tadang agus aku. Jasku na kengkeng ama okul sangu ki. Siteng tuwe sakna be cak tangu deku matni. Jasku na kengkeng ama okul sangu ki. Siteng tuwe sakna be cak tangu deku matni. On kangen ditang na antang kon kat sa'i. Kepak kapi. Kapak tangu. Sok tangku kani. Tosok ja tunan danang. Uni ka san baksa. Janggi tang krep chot genuba rongsa junan gapja. Dengdenga mumua danang ama celbrakur mi. Ka sariri kurangci takma dedien ni. Dengdenga mumua danang ama celbrakur mi. Ka sariri kurangci takma dedien ni. Canapja reng napja ditang ni celangon. Keskelere bara antangni chaakon. Pante mitra budepa butchuma chungba bisarang. Maagride atchina amja plak maamalrang. Pante mitra budepa butchuma chungba bisarang. Maagride atchina amja plak maamalrang. Nexketa mukrontangon katongni barion. Siangoba ka gualja ma jemjo kishtangon. O mande ni platbo. Nang atchian salku, maani ka saya semsak aci, nang ni jadel baku. O mandeni platbo, nang atchian salku, maani ka saya semsak aci, nang ni jadel baku. Janggel sakku, bak cengkepi, kam at selma, mandirakna, mandiungnan, coton ka semaka. Janggel sakku, bak cengkepi, kam at selma, mandirakna, Mandeung nan, coton kasmaka. 마니 가산 군랑코 장스니니 플랏보 동자호바 기스크라보 아간 그문랑코 조조엘 무에두와 가박당온 코피 자풍당콘 기공그다 작시곤 기골닥기 그나이오 까마그다 다난카 스리스리 니카탱아 왈랑살랑 기식님 크론치 그나이오 까마그다 다난카 스리카스리 니카탱아 왈랑살랑 기식님 크론치 젤랑구자 구리당온 삼뱅온 개치온 강알고리 바부문수 블락니 세방온 쿠스키야 안탕쿠곤 아간미직 바잉온 그뿐잣니 쿠시공자 아마 안탕쿠곤 쿠스키야 안탕쿠곤 아간미직 바잉온 그뿐잣니 쿠시공자 아마 안탕쿠곤 식자체 마마라낭쿠 로골 보골 닥나디 온자침바 마탕아 자우다카이트 옹나디 낭네가침 급은기타 만대용파치나 감촐론 플라카몬 도롬박산탕나 낭네가침 급은기타 만대용파치나 감촐론 플라카몬 도롬박산탕나 니플라트난탕탕코 마이카이장기탕아 브랑족마 리스레족마 라마문가방아 니플라트난탕탕코 마이카이장기탕아 브랑족마 리스레족마 라마문가방아 마아니 감차타니에라 플라코노 아첨 히라묵다 소나루파 플라칸 속자첨 마니카 사니 진바오동아 낭비망오 마니카 사니 진바오동아 낭비망오 그뿐오데 마남자 안탕 가동 부추마 시크레파나 나아니득족마 안탕 졸리들브랑아나 마쿠 낭자족마 부추마 시크레파나 나아니득족마 안탕 졸리들브랑아나 마코 낭자족마 비망이득 니시오바 사쿠아만긴 레카비다 동파자오바 마탕한 와이긴 비망이득 니시오바 사쿠아만긴 레카비다 동파자오바 마탕한 와이긴 안디오바 만데뭉자 마탕 바탕탕쿠 생바트 주바트믹 독족 안증리 자송 안디오바 만데뭉자 마탕 바탕랑쿠 주바트 생바트이사닉족 안증리 자송 사오바디 밤난 식자 마탕 바탕랑나 사오바디 밤난 식자 마탕 바탕랑나 마아 바나카 사오사 이솔 바티스카나 사오바디 밤난 식자 마탕 바탕랑나 안디오바 기스크라보 마아 바나카 사오사 이솔 바티스카나
2: 달니 본캄급바 보이도 룬성 상마니 세게바옹아 우한 투라 삼팔그레오니 마아니 카사 아삭 잣니 다랑마안 대창나 카사이 바족 치족 대창코 사크나 시생토이 구알랑족 은디오바 안탕 사크나코 갑족 다낭 카산 데무캉코 니코 아치안 바칸 데토메 카바코 아치안 바칸 데토메 카바코 카사이리리 대창나 카나 속탕코 두아토바 삼삭베야 자꽌나 케니 두람탕고 도나타 작탕고 스늘레 무탕 족노 콜나피 스로스 나미바 제코마나 티사콘 안탕 차기자바 오칸득 족 안탕디 쿠사 차아콘 차보디디 차보니 오니 그무콘 차보디디 차보니 오니 그무콘 차마자 릉납자 제탕고 도니 라바롱 온티사디 마요바 카스베 바사코바 차아니랑 동상자우디 바우니 바코 라바야 앙디나 아니 비사디사 방베오바 지코마나 우코망바 수알레 마테 사칸티나 오카오바 오카자오바 온파다낭 차나릉나 마멍나바 줄리기자 바끝착 무뚱오 아우와타 묵수와타 라에자풍탕오 오크리아나 동토기자 두라모그라포디 갓바갈레 속카나 급박게 구드메 갓바갈레 속카나 급박게 구드메 스능족 마사 리나라마 대탕코 스능족 마사 리나라마 탕코 장자오바 자쿠 가족 르미만 자크랑오 장자오바 자쿠 가족 르미만 자크랑오 살니 살나 자감가이 장족 리나 탕아리 마아바치리아 우친 동카마이족 자르카리 마아바치리아 우친 동카마이족 자르카리 사우등오 링고카리 삼바와송이 সাউডিংগো দেঙ্গকারি সাম্বা ওয়াসংি তুসি গিজা সাকসানসা ওয়ালগমক ওয়ালসেঙি মাই মানসা সাইঙা আন্থাঙ্গান সামসাকি যথন কা নামাত না সামরু সাম্পাতে যথন কা নামাত না সামরু সাম্পাতে সানাল রঙা শিখাব থাঙ্কাব নামজাব দেথাংনা ওটনা সিকচা জাঙ্গি জামান বনফুলবা গনাল না সানাল রঙা শিখাব থাঙ্কাব নামজাব দেথাংনা ওটনা সিকচা জাঙ্গি জামান বনফুলবা গনাল না গামছাত নকজা জাঙ্গি থাঙ্কো মামুন গদ্দান আসাকো ছানচিয়া তেন খাফাকমান মানা আন্থাং খাম খাম দেদ্রাংকো গামছাত নকজা জাঙ্গি থাঙ্কো মামুন গদ্দান আসাকো ছানচিয়া তেন খাফাক মানা আন্থাং খাম খাম দেদ্রাংগো থকু নামা মাইচিবা মানি কাসান গুণকো দংজাওয়া খন দারাং কাসান পাটকপাদে আসাকো থকু নামা মাইচিবা মানি কাসান গুণকো দংজাওয়া খন দারাং কাসান পাটকপাদে আসাকো আগান সকচা খাগিখো গদ্দা দেথাং না কাসাকো খাচ্ছা আরো খুশিন গাপা মানি কাসা আগান সকচা সালগিখো গদ্দা দেথাং না কাসাকো খাচ্ছা আরো খুশিন গাপা মানি কাসাও মান কাসা থপছাঙানি দংজা ছাসংনা চিবা সালনি জোকা গদ্দা দংখামা দেদ্রাংনা মান কাসা থপছাঙানি দংজা ছাসংনা চিবা সালনি জোকা গদ্দা দংখামা দেদ্রাংনা গুয়াল গেনমা বাসাকোবা মানি কাসাকো দংখুয়া মা উনা বাতা খাসানি আসাকো গুয়াল গেনমা বাসাকোবা মানি কাসাকো দংখুয়া মা উনা বাতা খাসানি আসাকো খাসাস খানা আনচংবা আনথাংনি মাথাংনা গ্রো নাঙা আনচং দেদ্রাং মানি কাসাবিয়া গুন্না খাসাস খানা আনচংবা আনথাং মাথাংনা গ্রো নাঙা আনচং দেদ্রাং মানি কাসাবিয়া গুন্না খাসাস খানা আনচংবা আনথাং মাথাংনা গ্রো নাঙা আনচং দেদ্রাং মানি কাসাবিয়া গুন্না।